Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo v arhiv Galerije Krško, kjer so gostili Majo Strmecki z razstavo Soočenje.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Maja Strmecki je mlajša umetnica, ki tako kot številni umetniki po končanem formalnem izobraževanju išče svoje mesto v likovnem svetu ter postopoma oblikuje lasten in prepoznaven likovni izraz. Pot mladega ustvarjalca namreč ni zgolj nadaljevanje znanja, pridobljenega v času študija, temveč predvsem obdobje raziskovanja, preizkušanje različnih možnosti in postopnega osvobajanja od vplivom profesorjev, mentorjev ter okolij, v katerih se je izobraževal. Prav v tem procesu se umetnik srečuje z vprašanjem, katere tehnike, vsebine in načini izražanja mu omogočajo, da najbolj neposredno spregovori o svojih idejah in lastnem doživljanju sveta. Za osrednji medij svojega ustvarjanja je Maja Strmecki izbrala grafiko, vejo likovne umetnosti, ki ima nekoliko poseben položaj, saj je hkrati popularna in cenjena, ter na drugi strani pogosto pozabljena in podcenjena. Grafika umetniku omogoča izjemno široko polje raziskovanja. Grafični list je lahko večkrat predelano likovno polje, v katerem se podoba razvija skozi različne postopke, posege in odtise. Grafične tehnike skozi čas sledijo razvoju različnih medijev. Posebnost grafike pa predstavlja tudi možnost repeticije oziroma ustvarjanja več odtisov, zaradi česar je umetniško delo lahko dostopnejše širšemu krogu ljudi.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toda pri izbiri medija ne gre zgolj za njegove tehnične možnosti. Umetnik praviloma ne izbira tehnike zaradi tehnike same, ampak sledi svojim idejam in išče tiste postopke, materiale in načine dela, ki mu omogočajo, da svojo zamisel kar najbolje neposredno prenese v likovni jezik. Pri Maji Strmecki je tako grafika postala prostor raziskovanja, eksperimentiranja in predvsem izražanja notranjih stanj, ki postopoma vse izraziteje zaznamujejo njeno ustvarjanje. Raznovrstna izobraževanja, vodena z različnih smeri v različnih inštitucijah, so Maji Strmecki omogočila številne poglede in ji postavila okvirje, iz katerih se počasi ustrajno in trmasto izvija. Dela preteklih let so bila o figuraliki zaznamovana z risarskim pristopom modnega oblikovanja in sestavljena iz kontrastov med umirjenim, strogim in urejenim ozadjem, razbitim z nepravilnimi strukturami, nanizanimi brez reda v središču polja. Svobodo ustvarjanja in eksperimentiranja je doživljala na izobraževanju na Škotskem in se na podiplomskem študiju predala smerem Ljubljanske šole profesorjev Ljubljanske akademije. Razstava v galeriji Krško je bil korak k osamosvajanju, predvsem pa je bil odraz vseh čustev takrat mlade umetnice, ki je iskala pravo razmerje med ustvarjanjem in preživetjem, med všečnostjo in lastnim razodetjem.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstava Maje Strmecki je bila sestavljena iz manjših ciklov, odtisov sestavljenih iz različnih elementov, dodanih, prestavljenih, barvno poudarjenih ali pa zakritih. Iz manj dorečenih oblik prejšnjega likovnega obdobja Maje Strmecki se je izvila risba in znotraj nje figura ter v njej in iz nje predvsem obraz. Obraz kot polje, kjer se najbolj izrazijo čustva. Obraz kot polje, na katerem je mogoče z nekaj potezami pisati vse. Nizko oziroma v višino oči postavljena dela so omogočala tesen stik gledalca s podobo in zapisanimi čustvi. V prezbiteriju so bile podobe strahu čisto blizu. Na srednji grafiki je bil strah tudi upodobljen, na dveh stranskih pa sta ostala madeža, ki nista imela namena izginiti. K večjim so bile dodane tudi manjše grafike, miniature, med katerimi sta izstopali dve podobi molčečnosti in portret. Zakriti obrazi vpleteni v krog kot obliko popolnosti, a pričakani ali pa varovani s ptico oziroma mrhovinarjem so bili izrazi vseh neizrečenih zgodb, skritih in nedorečenih. Okvirjeni grafični listi Maje Strmecki na prvi pogled niso so ustvarjali izjemnega prostora galerije Krško oziroma so ga uporabljali klasično, vendar pa ga so pretanjeno dopolnjevali s krhko, nežno, intimno pripovedjo umetnice.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Maja Strmecki se je rodila leta 81 v Celju, po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, kjer se je izobraževala na področju modnega oblikovanja, je leta 2000 vpisala študij likovne pedagogike na oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Diplomirala je leta 2005, študijsko pot nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerzi v Ljubljani, kjer se je na magisterskem študiju posvetila grafiki. Že v zgodnjem obdobju ustvarjanja se je predstavljala na skupinskih in samostojnih razstavah. Njena dela pa zaznamujajo predvsem grafika, raziskovanje figure in obraza ter zanimanje za človekova čustvena in psihološka stanja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Začinja se Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Iran razpisal nagrado za uboj ali zajetje vojakov ZDA. Cigler Kralj poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši. Prihaja fronta s kratkotrajno hladitvijo. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 000 dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado, navedbe iranske državne tiskovne agencije IRNA povzema francoska tiskovna agencija. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal. Na merilnem mestu Otlica nad Ajdovščino je urna vrednost ozona včeraj ob 14. dosegla opozorilno vrednost, so sporočili iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes tako visokih koncentracij ne pričakujejo. Sicer pa vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zato Arso priporoča, da v tem času ostanete v zaprtih prostorih. Na grškem otoku Salamina, blizu Aten, sta v gozdnem požaru umrli dve osebi. Oblasti pa so zaradi ogroženosti prebivalcev in kopalcev odredile evakuacijo več območij. S požarom se ob močnem vetru borijo številni gasilci, letala in helikopteri, poročajo tuje tiskovne agencije. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Slovenka Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu. Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Temperature čez dan bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Lepo zdrav na ceste. Pravite, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane, zamuda je malo manj kot 5 minut. Srečno in strpno želimo vsem, ki ste sedaj za volanim. Če bo kje kakšna posebnost, ovira radar kontrola, pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro. Rečte mi, če ste šli zadnje čase kaj po trgovinah. Jaz dele se vam res še splača, dokler so razprodaje, da si kupite mogoče kakšen poleten kos tudi za prihodnje leto. Zihar se bo pa kaj našlo za vsakogar pocen. Ba je, da ta pametni zmer pomislijo dvakrat preden kaj kupijo. Za razliko od teh, jaz dvakrat kupam, preden pomislim. Se pa trudim.
9: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Šer je tole na radiju Krka. Ne vem, kaj se je zgodilo to danes jutri. Zdaj je ura 15:06 skoraj. No, ampak ne vem, a se tudi vam kakšna pesem kdaj začne pet, takoj, ko odprete oči? Ne vem, mogoče imamo s tem bolj težave v narekovajih tisti, ki delamo na radiju, ali pa se mogoče še kdo poistovet. Meni se poje že od jutra tale.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi, tvoj dotik me umiri, moja roka te drži.
0: Firbci so izdali tale prekrasen komad, ko se je njihov Jaka Šinkovec poročil z njegovo Tjašo. No, Gašper, njegov brat, pa mu je za rojstni dan napisal to krasno balado, ki res poboža. No, Firbci pa so vsi skupaj to lepo zapakirali in skupaj z Jako v cerkvi zapeli Tjaši kot poročno darilo. No, slišmo pa jo v celoti takoj po oglasih.
2: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
3: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
4: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
2: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
5: Sadika na dom.si.
6: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Nekaj sem naredil prav in firbci. 26. je, kako so se imeli policisti preteklo noč?
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so po noči obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi in pa izdali tudi opozorilo zaradi tega, ker so pekli koruzo. Seveda se to v tem času ne sme početi, vemo, koliko požarov je bilo v Evropi. Na policijski postaji Ribnica pa so noč preživeli mirno. Kar se tiče trenutno naših cest, imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno okoli 10 minut. Želimo vam mirno vožnjo še naprej in seveda strpno oči pa na cesto, ne na telefone.

0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Prijetnih 18 stopinj Celzija imamo, pol sedmih je. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 28, v sredo pa spet več sonca in tudi bolj vroče bo, v četrtek pa spet več oblačnosti in več sonca na vzhodu. Lepo zdrav vsem za volane. Pravite, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda trenutno je okoli 10 minut. Nam pa iz CGP-ja sporočajo, da bo vse do 28. popolna zapora Zupančičeve poti in popolna zapora poti na Šance v Novo mesto zaradi ureditve urbanega parka Loka. V času spremenjene prometne ureditve se morajo pešci in kolesari ravnati v skladu z zakonom o pravilih cest. Prometa. Srečno in strpno želimo vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar skrit, kontrola nam pa to javite, mi pa bomo obvestili še ostale. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Monday morning. Ja, čista prava pesem za današnje jutro. Povejte mi, veste, zakaj ob udarcu ali odrgnini avtomatsko popihamo na otrokovo rano?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Je nekako tako to zgleda, kukor da imate starši vgrajeno posebno funkcijo, ne? Najprej udarc, jok, pol pa že popihamo. Ja, to se ne zgodi sam zato, da otroka potolažimo, ampak je zatem tudi čisto zanimiva znanstvena razlaga. Ko na kožo pihnemo, občutek hladnega zraka in dotika aktivira hitra živčna vlakna, ki v hrbtenjači za trenutek dobesedno pomagajo zapreti vrata počasnejšim signalom bolečine. In znanstveniki temu pravijo teorija vrat. Bolečinski signal zato ne potuje tako učinkovito naprej do možganov in otrok lahko tisti trenutek bolečino občuti res nekoliko manj. Seveda pa je pri otroku pomemben še en velik del, ne? Ko ga zaboli, pridemo mi, ga primemo, pihnemo in mu povemo, sej bo vse dober, ne? In tudi ta občutek varnosti naredi svoje. In ko smo že pri najmlajših, preverimo še, koliko novih življenj smo od petka pa do včeraj zvečer pozdravili v novomeški porodnišnici. Babica nam je sporočila, da jih je 11 novorojenčkov privekalo na svet, 4 punčke in kar 7 fantkov. Je vsem staršem iskrene čestitke in dobrodošli vsi mali dolenci, belokranci in posavci.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V bližini Zadra izbruhnil nov požar. Vreme spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik je posvečen spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. Zavzel se za razvojne priložnosti Prekmurja, ustvarjanje pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo, ter izpostavil potencijale Prekmurja. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar. Požar je ogrožal ducat hiš, ki so tik ob gozdu, vendar so ga uspešno odvrnili, je za portal Index.hr dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Na Hrvaškem, kjer je v minulih dneh divjalo več požarov, so se sicer razmere umirile. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija pridržala 4 ljudi. Slovenija se je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. Evropskega prvenstva v atletiki, ki je 7 dni potekala v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, pred gostitelji Britanci in Nemci. Italijani so prišli do 22 medalj, od tega 10 zlatih. 19 medalj je ostalo na britanskih tleh, 9 je bilo zlatih, 8 srebrnih in 2 bronasti. Nemci so sicer osvojili skupaj 2 medalji več, a le 6 zlatih. Medalje je osvojilo 28 držav. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fantatizga.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Lepo zdrav na ceste. Zastoj imamo od priključka Bič v smeri Ljubljane na Dolenjski avtocesti. Zamuda je kar 20 minut. Ja, že dolgo ni bilo takšnega zastoja na Dolenjski avtocesti. Srečno in strpno vsem, ki ste tam in vsem, ki ste na poti tja. Če bo kje kakšna ovira, radar kontrola, še pa nam to javite na 0800 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
12: To je fantastično Dolenjsko jutro.
4: Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
11: Takole, če ste biki, imam za vas danes zelo dobro novico. Če pa niste, pa mogoče poznate kakšnega, ki mu jo morate povedati. Govorim seveda o astrološkem znamenju bik. To ste vsi tisti, ki imate rojstni dan med 20. aprilom in 20. majem, ja? Po razlagah prerok babe Vange naj bi bike čakalo kar desetletje sreče in blaginje. Torej ne en dober teden, ne eno dobro leto, ampak 10 let. Biki naj bi po obdobju težav in stresa končno prišli na svoj račun. Na poslovnem področju naj bi jih čakale nove priložnosti, več denarja, napredovanja. Sreča pa naj bi se nasmehnila tudi v ljubezni. Skratka, če ste zadnje leta pridno delali in čakali na svojo nagrado, naj bi zdaj prišel vaš čas, dragi bikci. Tako da, če ste mislili, da bo vaš rojstni dan leto samo torta oziroma drug let ne, sem torta pa darilo, očitno vam baba Vanga obljubila še 10 let sreče. Vsi ostali, ki nismo v tem rangu rojeni, pa vem, da vekamo, ker nas niso spočeli malo prej ali pa kasnej. Tako da vsem bikom pa res želimo pa držimo pesti, da se uresniči vse to in če se ne pozabite, da ste za to zvedeli na Radio Krka.
13: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Especially for you. Za lepoto je treba potrpeti. Tako pravijo. In tole bo tudi naš Jurček spraševal mladega Brina v oddaji Ringaraja, Jure pa nagaja. Ja, kmalo po oglasih. Me punce tole kar dobro vemo, ne? Kaj pomeni tale rek. Vem, da se v kozmetičnih salonih veliko krat sprašujemo, pa kaj je nam tega treba, ne? Peče, ko si delaš nohte. Boli, če greš na depilacijo. Pika, če greš na lasersko odstranjevanje dlak. Boli, ke hudič, če ti stiska ogrce na nosu. Skratka, ja, smo pa lepe, ne? Tako da, Jurček, drugič nas punce vprašne, kaj to pomeni za lepoto, je treba potrpeti. Kmalu po oglasih torej prihaja Ringaraja, še pred njo pa tale močna. Ja, pop design in zaspi pri meni nocoj. In če ste ravno hoteli po kavo, je to idealen trenutek.
1: Šola že trka na vrata. Zvezki, barvice, pisala in druge šolske potrebščine vas čakajo v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Vse za brezskrben začetek novega šolskega leta pri vašem lokalnem trgovcu.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Novomeški poletni večeri.
7: Je ljubkost res tako nedolžna, kot se zdi? O sodobni kulturi, spletu in družbi bosta razpravljala Aljoša Pužar in Primož Krašovec. V ponedeljek ob 20. uri v knjigarni Goga.
6: Novomeški poletni večeri.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora, za lepoto je treba potrpeti?
2: Meni se zdi, da to pomeni, da postaneš lep, moraš počakati. Da postaneš lepši.
1: Brin, veš, redko kdaj se zgodi, da lepota kot takšna pride sama od sebe. No, razen če se staraš kot vino, pol pa verjamem.
0: Poslušate Ringaraja, Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva midva v slovar slovenskih pregovorov in najdiva pravi pomen in razlago pregovora. Za lepoto je treba potrpeti. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da je v prizadevanju za lepši videz treba sprejeti trud, bolečino in včasih tudi izvesti kakšno neprijetno dejavnost. Ampak veš, Brin, da se ne boš preveč obremenjeval z zunanjim videzom, prava lepota prihaja od znotraj.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Pol osmih je že, temperature pa okoli 20°C. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri je deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 28, v sredo sončno in spet nekoliko bolj vroče, v četrtek pa zopet več oblačno. Več sonca pa na vzhodu države. Lepo zdrav še na ceste, še vedno imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 20 minut. CGP pa še sporoča, da bo do četrtka 28. popolna zapora Zupančičeve poti in popolna zapora poti na Šance v Novem mestu zaradi ureditve urbanega parka Loka. V času spremenjene prometne ureditve se morajo pešci in kolesari ravnati v skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa. Srečno in varno vsem želimo, če bo kje še kakšna posebnost, da zmoti vašo vožnjo, seveda, sporočite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ember, prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Poslušate Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. novembra.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Slovenski ultrakolesar Adam Jordan iz Kostanjevice na Krki je v manj kot tednu dni prekolesaril celotno slovensko turno kolesarsko pot. 23-letnik je 1841 km in več kot 52 tisoč višinskih metrov premagal v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah. Na pot se je podal 5. avgusta, spremljal pa ga je tudi vročinski val. Vsak dan je v povprečju prekolesaril več kot 250 km in premagal okoli 7000 višinskih metrov, ob tem pa spal le minimalno. Jordan je ob prihodu na cilj povedal, da sta bila zadnja dva dneva zelo naporna, a je bila zanj celotna izkušnja predvsem mentalni izziv. Slovenska turnokolesarska pot leto sicer praznuje 10. obletnico in v celoti obsega približno 1850 km ter več kot 50 tisoč višinskih metrov. Jordan je pot prevozil hitreje od dosedanjega rekorda Katje Kegel-Vencel, ki je traso prekolesarila v slabih 19 kolesarskih dneh.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Današnji praznik je praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa pripadnosti. V Gospiču protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Prekmurje je v stoletjih ohranilo svojo prepoznavnost zato, ker je znalo varovati svoje korenine, je poudarila Pirc-Musar. Prekmurski je jezik, pesem in pisana beseda so preživeli tudi obdobja, ko je bila narodna pripadnost pred težkimi preizkušnjami. V Gospiču na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več sto ljudi. Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je 6. avgusta objavil poročilo, v katerem je navedeno, da je na območju Like približno 37 tisoč ton odpadkov, ki že onesnažujejo tla in podtalnico. Pobuda Gospič je naš dom že mesece opozarja na možne posledice ter zahteva sanacijo. Danes bo o tem razpravljal parlamentarni odbor za varstvo okolja in narave. Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v pogovoru za revijo Vogue dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Kot pravi, je njegova prihodnost po koncu nogometne kariere že v celoti načrtovana in da ima veliko stvari, zaradi katerih je zaposlen. Ob sklicevanju na bogato kariero je dejal, da si želi še naprej uživati v tem, kar si je zaslužil, saj je minilo že 25 let velikih žrtvovanj. V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posameznih lovorik ter dosegel več kot 950 golov. Petkrat je osvojil zlato žogo, petkrat pa je osvojil tudi elitno ligo prvakov. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Pozdrav na ceste. Javili ste, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 20 minut. Srečno in strpno želimo vsem. Če bo kje še kakšna ovira ali pa radar skrit kontrola, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
10: A veste, da če pridemo k kosilu sestradani, pogosto pojemo več, kot bi sicer. Zato si seveda ne delati tega. Nikakor ne smete izpustiti malce. Mikrkaši grebo vsakodnevno v ero. Danes nam v prvem meniju ponujajo zrezek v gobovi omaki in dušen riž zraven, v drugem meniju pašta fižol z govejo klobaso, ja, kar dobra izbira. V tretjem vampi, v četrtem meniju pa pasul s klobaso ali pa brez. Kot veste, ima pa pizzerija Era ogromno različnih pic na voljo, tako da je tudi to opcija. Sploh pa lahko pri nas zadanete eno od treh, ki jih talamo za ston vsak petek pri nas na Krki. Če želite biti v žrebu, potem pa le natipkajte SMS s ključno besedo Era in samo pošljite na 031334433. Žrebamo tak čas v petek, zelo enostavno je, samo natipkajte Era in pošljite na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Vabljeni avgusta na Grand Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi. Nisi kamen,
4: nisi frača, nisi... Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Krkine dobre novice.
1: Zdravstveni dom Trebnje ima novega direktorja. Funkcijo je 31. julija prevzel domačin Gorazd Laznik, doktor znanosti z področja edukacije in menedžmenta v zdravstvu. Prej 10 let visokošolski predavatelj na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu. Predtem pa je bil med drugim od leta 1996 do leta 2006 zaposlen tudi kot zdravstveni tehnik v zdravstvenem domu Trebnje. Kot pravi, prve tedne namenja predvsem spoznavanju organizacije, zaposlenih in poslovanja. Zato bo celovitejšo oceno lahko podal čez nekaj mesecev. Planinci in kolesari so se v soboto zbrali na Trdinovem vrhu na tradicionalnem spominskem srečanju PD Krka. Letošnji pohod je bil ob prazniku Marijinega vnebovzetja še posebej čustven, saj ga zaznamuje tudi 30. obletnica smrti legendarnega novomeškega alpinista Vanje Furlana. Pohod pa je namenjen tudi temu, da se spomnimo njega in vseh drugih preminulih planincev in pohodnikov. Žal je zadnja leta vse več nesreč v hribih, zato poskušajo preko takšnega spominskega pohoda tudi ozaveščati varnost v gorah, varno gibanje in seveda neko zavest, da ko si na vrhu, nisi na cilju, ampak je potrebno še se stopiti varno nazaj domov. Občina Semič je v sodelovanju župnijo Semič uspešno končala obnovo zvonika cerkve Svete Katarine na Brezovi Rebri, za katero je 40 000 evrov zagotovila v letošnjem občinskem proračunu. Zvonik, ki je del lokalne kulturne dediščine in bo sijal tudi za prihodnje rodove, krasi stavbo z bogato zgodovino. Današnja cerkev je v 18. stoletju nadomestila precej starejšo predhodnico, ki se v pisnih virih prvič tudi z naseljem omenja že davnega leta 1526. Pri cerkvi raste mogočna lipa. To je druga najdebelejša znana lipa v Beli krajini. Drevo meri v obsegu 580 cm. Deblo se na višini 8 metrov razveja v tri vrhove, ki oblikujejo mogočno krošnjo.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si. Krka, Krka, Krka, Krka, Krka, Krka.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Can't stop the feeling. 20 stopinj Celzija imamo trenutno, kmalu bo 8:30, danes imamo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, proti večeru pa se bodo razširile nad vso Slovenijo, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Potem jutri več sonca, še vedno nekaj oblakov, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 28 stopinj Celzija. V sredo spet več sonca in spet bo bolj vroče, v četrtek pa se vračajo oblaki, več sonca pričakujemo na vzhodu. Lepo zdrav še na naše ceste. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 20 minut in pa še radar ste opazili na koncu Loga pri Boštanju v smeri Krškega. CGP še javlja, da bo do 20.8. popolna zapora Zupančičeve poti in popolna zapora poti na Šance v Novem mestu zaradi ureditve urbanega parka Loka. V času spremenjene prometne ureditve se morajo pešci in kolesari ravnati v skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa. Če boste opazili še kakšno posebnost na vaši poti, če vas bo karkoli zmotilo, seveda javite na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta

0: poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Suša je že močno prizadela tudi sadovnjake in o tem so pred dnevi spregovorili posavski sadjarji na konferenci za novinarje v prosvetnem domu v Artičah. Sušo bistveno ublaži namakanje in očitna je razlika med stanjem nasadov, ki jih namakajo, in nasadi brez namakalnega sistema. V krškem podjetju Eurosad namakajo skoraj vse površine.
2: Razlike med namakalnimi in med namakanimi nasadi so očitne. Vidimo razlike v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja. Sicer se te razmere za podaljšovanje sušnega obdobja se spreminjajo, redno delamo vzorce, tako da zaenkrat imamo prve ocene, ki se vse skozi spreminjajo, vendar pa lahko zagotovo se odredimo, da bomo imeli kvalitativne in pa kvantitativne izpade zaradi suše. V nasadih, ki pa niso namakani, pa nažalost govorimo o zelo, zelo visokem deležu izpada pridelka.
1: Je poudaril vodja sadjarstva v Eurosadu Žiga Mikolič, ki je še dodal, da jih močno skrbijo skladiščne sposobnosti sadja, saj mora pridelek zdržati vse do naslednje sezone.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Kušner prispel v Izrael na srečanje z Netanjahujem. Trump odredil zmanjšanje obsega vojaških vaj z Južno Korejo. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premijejem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se je včeraj med drugim srečal s predstavniki Hamasa. Hamas naj bi ponovno potrdil svojo zavezanost izvajanju sporazuma, pri čemer je posrednike v konfliktu pozval naj k odobritvi načrta prisilijo tudi Izrael. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil Pentagonu odredil, da njihov obseg znatno zmanjša. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, te namreč pošiljajo neprimeren in sovražen signal Severni Koreji, ki da, odkar je on predsednik, ne predstavlja grožnje. Ob tem je prav tako omenil svoje, kot je dejal, zelo dobre odnose s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Vaje so se sicer že začele in potekajo po načrtih, je sporočilo Južnokorejsko ministrstvo za obrambo. Na včerajšnji tradicionalni prireditvi skokih z kanalskega mostu se je v štirih disciplinah pomerilo 29 odraslih tekmovalcev. V najštevilčnejših in tudi najtežjih kategorijah sta slavila Ukrajinka Neli Čukanjuska, ki je zmagala v figurativnih skokih, ter Avstrijec Patrick Hauser v prostem slogu. Hauser je bil najboljši že dan prej v skokih na mostu na Soči. Sončen dan je sicer v kanalu včeraj privabil lepo število gledalcev. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Pozdrav vsem na cestah. Sporočili ste nam, da imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 15 minut. In pa radar ste opazili na koncu Loga pri Boštanju v smeri Krškega. Srečno in strpno po predpisih, če bo kje še kakšna ovira na cesti, radar še kje, javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Po stanju na cestah to dopoldne, ker vidimo, da se počas dopusti končujejo. Po dolgem času tale zastoj na dolenski avtocesti, tako da to pomeni, da se vaši sodelavci vračajo na šiht. In veste, po čem smo posebni mi dolenci? Ja, mi ne bomo vprašali sodelavca, kako je bilo na morju, ne? Mi bomo preprosto vprašali, po kuk je bil per. In to nas dela posebne na svoj način. Cena piva nam pa tudi pove, kuk so se cene zadnja leta dvigala, ne? Tako da ja, enostaven način za opazovanje inflacije.
4: To je Radio Krka. Dolenska v srcu.
8: Kolik časa že niste slišali ta komad, lahko ga slišite tudi ob nedeljah v milenijskih ritmih od 3 do 6 popovdne.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

sončno, vroče in dolensko razigrano. Fantastično poletje na Radiu Krka.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dobro dan, 9:30 je, prijetne temperature so to do poldne, Novo mesto in Kočevje 23, Krško in Črnomelj 24 stopinj Celzija. Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, proti večeru pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Jutri je več sonca, še vedno bo občasno tudi oblačno, najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 28. V sredo več sonca in spet bo bolj vroče, v četrtek pa se vrnejo oblaki, več sonca pa na vzhodu države. Pozdrav vsem za volane, še vedno imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane, zamuda je trenutno okoli 15 minut. CGP še sporoča, da bo do 20. avgusta popolna zapora Zupančičeve poti in popolna zapora poti na Šance v Novem mestu zaradi ureditve urbanega parka Loka. V času spremenjene prometne ureditve se morajo pešci in kolesarji ravnati v skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa. Srečno in strpno želim vsem še naprej, čim bolj mirno vožnjo, če pa bo kje kakšna ovira na cesti, radar ali kontrola, javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Poslušate Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi

0: oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novomeška zamisel za odgovorno ravnanje z odpadki je zaživela tudi na hrvaškem otoku Mljet. Narodni park Mljet obiskovalce poziva, naj prevzamejo tako imenovani ekobox in pomagajo pri zbiranju odpadkov na obalah in v morju. Škatla vsebuje tri vrečke za ločeno zbiranje plastike in kovin, stekla ter mešanih odpadkov. Prevzeti jo je mogoče na prodajnih mestih parka ali pri naravovarstvenikih na čolnih. Pobudo so na Mljetu začeli maja lani, saj zaradi vetrov in morskih tokov odpadki pogosto končajo na obalah, v zalivih in pod morsko gladino. Letno razdelijo okoli 300 škatel. Ekobox je letos predstavljen tudi kot primer dobre prakse v mednarodnem projektu Behave, katerega nosilec je mestna občina Novo mesto. Projekt povezuje 6 partnerjev in razvija rešitve za odgovornejše ravnanje z odpadki ter čistejše javne površine.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Ukrajinski napadi v ruskem Belgorodu zahtevali 6 življenj. 2 utopitvi v jezerih. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih raketnih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, je umrlo 6 ljudi, 4 so bili ranjeni, je danes sporočil vršilec dolžnosti guvernerja regije Aleksander Šuvajev. Po njegovih navedbah je med ranjenimi tudi 14-letnik. Napadi sledijo nedeljskim ukrajinskim napadom na Rusijo, ki so bili po navedbah Moskve največji napadi Kijeva od začetka leta. V nedeljo je bilo v medsebojnih napadih Ukrajine in Rusije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skupno ubitih najmanj 19 ljudi. V Bohinjskem jezeru se je včeraj okoli 15. ure med supanjem v jezeru utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po navedbah policijske uprave Kranj si je skupina 4 tujih državljanov izposodila sup. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija, moškega so potegnili iz vode, a oživljanje ni bilo uspešno. Do tragičnega dogodka je prišlo tudi na Podpeškem jezeru, kjer se je utopil 46-letni tuji državljan. Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki se je v zagrebški areni v nedeljo končalo z ekipnim finalom, ki so ga dobile Rusinje na čelu z Angelino Melnikovo. Italija je pod vodstvom Manile Esposito, evropske prvakinje na parterju, zasedla 2. mesto, 3. so bile Francozinje. Slovenke so nastope v Zagrebu kljub optimističnim napovedim pred prvenstvom končale že sredi tedna. Gimnastičnih bojev v Zagrebu pa še ni konec. Od srede dalje se bodo na istem prizorišču za evropske naslove pomerili še telovadci. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fantatizga, ta velizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Počasneje poteka promet na Dolenjski avtocesti od priključka Bič do Ivančne Gorice ter na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
2: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
0: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnici, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.
1: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
2: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je promet upočasnjen od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konjic do predora Golorebra. Na Dolinski avtocesti proti Ljubljani je počasna vožnja od priključka Bič do Ivančne Gorice. Na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani je upočasnjen promet pred predorom Šentvid. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici je prav tako gost promet. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 17. avgusta, goduje sveta Klara od Križa, redovnica in mistikinja. Imena, ki godujejo, Klara Jasna Zvonka Kiara. Oče Damjan je za svojo najstarejšo hčer, Blaženo Ivano, v mestu zgradil poseben konvent, kjer je živela kot frančiškanska tretja rednica. Ko je domači škof iz poleta leta 1274 dovolil, da smel konvent sprejemati tudi druge, se je kot šestletna pridružila tudi sestra Klara. Kasneje so zaživele po pravilih svetega Avguština. Po smrti Ivane so za opatinjo izvolili Klaro, ki je skupnost vodila do svoje smrti 17 let. Življenje svete Klare od Križa, kakor se je kasneje imenovala, je presenetljiv opomin, da je sveto zdelo milosti, ne pa človeškega truda. Vendar je kljub temu sodelovanje z Božjo milostjo nujno potrebno za našo duhovno rast. Ponovimo, danes 17. avgusta goduje sveta Klara od Križa, redovnica in mistikinja.
0: Krkin godovnik.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051 630 582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Vlada je zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save še za en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno delovanje. Krška nuklearka je zaradi visokih temperatur in nizkega vodostaja Save že prejšnji teden zmanjšala moč reaktorja na 80%, po potrebi pa jo bo še bolj. Na polno moč se bo vrnila, ko bodo to omogočale razmere. Hidroelektrarne na spodnji Savi morajo svoje obratovanje prilagajati potrebam nuklearke in s tem zagotavljati ustrezen pretok Save. Na ministrstvu poudarjajo, da NEK kljub zmanjšani moči deluje varno in zanesljivo. Ohranjanje minimalne moči je pomembno predvsem za stabilnost slovenskega elektroenergetskega sistema.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Premijer Janša ob prazniku, narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Več nedovoljenih prehodov meje. Vremem spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premijer Janez Janša je v poslanici ob današnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Sporočilo tedanjih dogodkov ostaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Združitev z matičnim narodom ni pomenila zgolj spremembe državnih meja, temveč tudi potrditev zgodovinske pripadnosti, jezika, kulture in skupne narodne zavesti. Slovenstva je še zapisal. Policija je v prvih sedmih mesecih obravnavala 17.121 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Tudi v prvih sedmih mesecih sta bili daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Britanska mešana štafeta 4x100 metrov je zadnji dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu zmagala s celinskim rekordom 39-97. Dina Asher-Smith, ki je tekla v drugi predaji, je osvojila že 10. medaljo na evropskih prvenstvih in je zdaj najuspešnejša v zgodovini evropskih prvenstev. Prehitela je Poljakinjo Irino Ševinsko, ki je nastopala med letoma 1966 in 1978. Druga Britanka v mešani štafeti, Amy Hunt, pa je osvojila 4. zlato medaljo na tem prvenstvu, kar doslej ni uspelo še nobeni atletinji. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Skoči v avto. Greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
2: Čas trgatve se približuje. Po enološka sredstva, škarje, zaboje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za ubiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.

0: Danes bo spremenljivo oblačno z možnostjo krajevnih padavin in neviht, ki se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo kratkotrajni, močnejši nalivi. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo kakšne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Senca pa en točen. Pa fejst mrzlo. Popolno dolinsko poletje. Na Radio Krka.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Vročinski val je obremenjeval tudi zdravstvene službe, vendar v urgentnih centrih na Dolenjskem in v Posavju opažajo nekoliko drugačno sliko, kot bi morda pričakovali. V urgentnem centru splošne bolnišnice Novo mesto je primerov dehidracije in drugih neposrednih posledic vročine manj od pričakovanj. Kot pravi predstojnik dr. Bojan Kostič, pa obravnavajo več bolečin v ušesih, predvsem po kopanju in potapljanju, več prebavnih težav zaradi neustrezno shranjene hrane ter poškodb pri delu na prostem. Večji obisk poleti beležijo tudi v urgentnem centru splošne bolnišnice Brežice. K temu prispevajo visoke temperature, počitnice in več turistov, med njimi tudi tujih gostov. Zdravniki tam opažajo predvsem poslabšanja kroničnih bolezni, različne akutne težave, poškodbe, pike žuželk, bolečine v ušesih in vročinska stanja. Zdravstveni delavci ob tem opozarjajo, da marsikdo še vedno podcenjuje nevarnosti dolgotrajne izpostavljenosti visokim temperaturam.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Požar pri Omišu popolnoma uničil več deset hiš. Agencija za varnost prometa ob poletnih nevihtah poziva k previdnosti na cesti. Vreme, spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je danes pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu še niso ocenili. Katastrofalni požar je zahteval 1 smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa voznike poziva, naj spremljajo vremensko napoved ter hitrosti način vožnje prilagodijo razmeram, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga oziroma splavanja vozila, ko pneumatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, so v nedeljo zapisali pri Gazzetti dello Sport. Uradno postavo za Uelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila tedni. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Na startu Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Moj zlati sonček
3: in Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna ekše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Novomeški poletni večeri.
0: Je ljubkost res tako nedolžna, kot se zdi? O sodobni kulturi, spletu in družbi bosta razpravljala Aljoša Pužar in Primož Krašovec. V ponedeljek ob 20. uri v knjigarni Goga.
1: Novomeški poletni večeri.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

usposobila 90-ta na Dolinskem. Nepozabna 90-ta.

0: Danes bo spremenljivo oblačno z možnimi krajevnimi padavinami, ki se bodo proti večeru lahko razširile nad vso Slovenijo. Najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah lahko nastane megla. Jutri pričakujte deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer so predvsem na severu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 28 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo na začetku naselja Gabrje pri Soteski. Previdno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, tako da vanjo in odletimo na prijeten sprehod po preteklosti, da preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 17. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 986 poteka bitka pri Trajanovih vratih. Parnik Le Mort pa na današnji dan 1807. odrine na prvo plovbo. Emil Corte v Parizu leta 1908 prvič predvaja risani film Fantasmagorie. Leta 1914 belgijska prestolnica se iz Bruslja preseli v Antwerpen. Leta 1916 je konec šeste soške ofenzive, ki se je pričela 6. avgusta istega leta. 1918 je v Ljubljani ustanovljen slovenski narodni svet, 1940 pa Nemčija prične z blokado Velike Britanije. Anglo-ameriško-sovjetska konferenca v Moskvi poteka 17. avgusta 1942. Leto kasneje anglo-ameriške oborožene sile zavzamejo Mesino in tako zavzamejo Sicilijo. Leto kasneje, 1944, ameriška vojska zavzame Charter in Orleans. Leta 1945 Indonezija pa tudi Indokina razglasita neodvisnost. Leta 1950 zavezniki razpustijo koncern IG Farben, 1960 pa Gabon postane neodvisna država. Leta 1991 posmrtne ostanke Friderika II. Prenesejo v Potsdam in tako natanko 205 let po smrti izpolnijo njegovo oporoko. Kdo danes praznuje, kdo se je rodil 17. avgusta? Leta 1943 ameriški filmski igralec Robert De Niro, pa 1952 Nelson Piquet, gre za brazilskega avtomobilskega dirkača, trikratnega prvaka Formule 1. Leta 1960 rojeni Sean Penn, ameriški filmski igralec, znan tenisač, nekdani tenisač Jim Carrier pa praznuje in se je rodil leta 1970. Na današnji dan leta 2015 smo se poslovili od glasbene legende, od hrvaškega glasbenika Arsena Dedića. In danes je poseben dan, 17. avgusta praznujemo, sicer je treba v službo, ampak praznujemo združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni. In naj bo današnji dan res lep in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncert večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Šentjerneju se je začelo Jernejevo, tradicionalni občinski praznik, ki bo vse do 24. avgusta ponudil številne športne, kulturne in družabne dogodke.
2: Predvsem pa gre za dogodke v znamenju druženja, povezovanja, čemur je pa pač tudi ta čas predvsem namenjen. Tisti, ki jih to zanima, bodo našli tudi kaj za zdravje ali pa za krepitev tega. Tudi kasaška dirka se bo odvijala, tako da evo, lahko bi še in še naštevala. No.
1: Je povedala direktorica občinske uprave Nataša Šterk. 21. avgusta bo na sporedu večer šentjernejskih penin, dan pozneje pa tradicionalni Jernejev sejem in ena najbolj pričakovanih prireditev Jernejeva povorka. Organizatori so letos posebno pozornost namenili tudi najmlajšim, ki jih čakajo številne otroške aktivnosti. Jernejevo se bo zaključilo 24. avgusta. Slogan praznika pa tudi letos ostaja Boljše prilke nej, ko je Jernejevo v Šentjernej.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zbirka obenih.
1: Bazen Novo mesto pripravljen na novo sezono. Gregor Kavčič in novomeška bolnišnica dosegla poravnavo. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Predsednica Nataša Pirc-Musar je današnji praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v poslanici označila kot praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa praznik pripadnosti, ki naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Posebni odposlanec in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner, je prispel v Izrael, kjer se bo danes predvidoma sestal s premijejem Benjaminom Netanjahujem. Govorila naj bi o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi, ki ga Izrael zavrača. Kushner je v Izrael prispel iz Egipta, kjer se je včeraj med drugim srečal s predstavniki Hamasa.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice Gregorja Kavčiča je prišlo do preobrata. Kavčič in splošna bolnišnica Novo mesto sta se v sporu zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja poravnala, zato oktobra, ko je bila predvidena nadaljna sodna obravnava, te ne bo. Kavčič se v bolnišnico ne bo vrnil, po poravnavi je umaknil tožbo, stranki pa druga do druge nimata več zahtevkov povezanih z njegovim delovnim razmerjem. V stopnih informacijah je Kavčič v poravnavi želel predvsem zagotovilo, da njegovo strokovno delo v bolnišnici ni bilo sporno oziroma da ni bil odpuščen zaradi strokovnih napak. Poravnava ne vpliva na druge postopke, ki še potekajo. Izredni nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na ortopedskem oddelku med drugim ugotovil nepravilnosti pri čakalnih seznamih, podvojene napotnice in spreminjanje stopen nujnosti obravnave. Ugotovitve so bile posredovane pristojnim institucijam. Bazen Novo mesto v Češči vasi je po rednem letnem remontu znova odprt. V sklopu vzdrževalnih del so izpraznili in temeljito očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali bazenske črpalke in drugo ključno opremo. Pred ponovnim odprtjem je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano preveril tudi kakovost bazenske vode. Rezultati pa so omogočili varen začetek obratovanja. Do 1. septembra velja poletni ur, po katerem je bazen od ponedeljka do petka odprt med 8 in 18 uro. Od 1. septembra bo znova veljal redni obratovalni čas. Od odprtja dalje je sicer mogoče kupiti tudi nove sezonske in celoletne vstopnice. Ob začetku šolskega leta bo za prvošolce z rumeno rutico vstop 1. septembra brezplačen. Bazen Novo mesto vključuje 25-metrski plavalni in 20-metrski vadbeni bazen ter savno, hkrati pa lahko sprejme do 339 obiskovalcev.
2: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, možni pa bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik.
2: Krka ob enih.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na začetku naselja Gabrje pri soteski. Previdno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske. Na Radio Krka. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
2: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
0: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
3: Sadika na dom.si.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
8: Dobar dan v oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo preverili najnovejše novice pri nas in po svetu. Govorili bomo o tem, da se danes začenja v Novem mestu festival Jazzinti. Pa o tem, da nas po obdobju visokih poletnih temperatur danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. O uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš. Pa o tem, da je v starosti 36 let umrla ameriška filmska igralka Hayden Panettiere. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Novem mestu se danes začenja festival Jazzinti. Ta bo vse do sobote postregal z 11 koncerti jazza in mednarodno delavnico, na kateri bo 8 mednarodno priznanih mentorjev s svojimi izkušnjami pomagalo pri ustvarjanju mladim glasbenikom. Ti bodo v soboto pripravili tudi zaključni koncert festivala. Festival bo odprl kvartet Marka Momčiloviča z Ljubljanske akademije za glasbo, jutri pa bodo obiskovalci med drugim prisluhnili študentom Graške univerze za glasbo. V sredo sledi vrhunec festivala s tradicionalnim koncertom mentorjev delavnice Jazzinti. Koncertom bodo, kot je v navadi, sledili jam sessioni v klubskem vzdušju kavarne mladinskega kluba Lokal Patriot.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Fantastično poletje na Radio Krka.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Skupaj smo v toku dneva.
2: Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Ob tem se lahko razmere na cestah v zelo kratkem času močno poslabšajo, zato javna agencija RS za varnost prometa voznike poziva naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri močnem nalivu je posebej nevaren pojav akvaplaninga, ko pneumatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Na agenciji voznikom, ki začutijo izgubo nadzora nad vozilom, svetujejo, naj postopoma popustijo stopalko za plin in volan držijo naravnost. Pri močnem nalivu lahko hudourniki tudi hitro poplavijo ceste, v tem primeru naj vozniki poiščejo drugo pot in upoštevajo navodila pristojnih služb.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V uničujočem požaru, ki je v noči na petek opustošil območje Lokve Rogoznice in hrvaškega letoviškega mesta Omiš, je po navedbah lokalnih oblasti v celoti ali delno zgorelo več kot 70 družinskih hiš. Ogenj je uničil tudi prek 100 vozil ter več gospodarskih in drugih objektov. V požaru je v celoti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih, 3 gostinski in 6 pomožnih objektov ob družinskih hišah ter 45 plovil. Delno je zgorelo še 43 hiš, 20 vozil in 9 plovil, je pojasnil predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Škode v kmetijstvu po njegovih besedah še niso ocenili. Katastrofalni požar je izbruhnil četrtek zvečer pri Lokvi Rogoznici in se nato razširil proti Omišu. Zahteval je 1 smrtno žrtev, 7 poškodovanih v požaru pa se še bori za življenje.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V starosti 36 let je umrla ameriška filmska igralka Hayden Panettiere, znana po vlogah v priljubljenih televizijskih serijah Heroji in Nashville. Med drugim je zaigrala v filmih Nepozabite velikanov in Krik 4. Napisala je tudi knjigo z naslovom This is me, a reckoning, o pritiskih življenja otroške zvezdnice in svojih izkušnjah z odvisnostjo. Igralka, ki

0: Je spregovorila tudi o svojih težavah z duševnim zdravjem, izgubi mlajšega brata in odločitvi, da polno skrbništvo nad hčerko prepusti nekdanjemu partnerju, ukrajinskemu boksarju Vladimirju Kličku. Imela je težave z duševnim zdravjem, anksioznostjo in poporodno stisko. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva, nova za vas seveda zopet jutri, 15:01 na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
1: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Dobrniču se je začela obnova približno 600 metrov dolgega odseka lokalne ceste proti Grmadi. Cesta bo po obnovi širša, preglednejša in predvsem varnejša, urejene bodo tudi brežine. Zaradi del je do predvidoma 30. septembra vzpostavljena popolna zapora ceste, urejen pa je obvoz. Na začetku so izvajalci odstranili nekaj dreves in grmičevja, zdaj pa že potekajo zemeljska dela in priprava terena za širitev vozišča. Trebanska županja Mateja Povhe je obnovo označila za eno večjih letošnjih naložb v cestno infrastrukturo. V krajevni skupnosti Dobrnič pa poudarjajo, da gre za pomembno povezavo s Trebnjem, ki jo vsakodnevno uporablja veliko krajanov. Občina Trebnje letos za obnovo občinskih cest namenja približno 1,5 milijona evrov. Poleg del pri Dobrniču potekajo oziroma so bila izvedena tudi druga cestna in pločniška ureditev na območju občine.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati s torkom spet dražji. Slovenski trgovci lani z višjimi dobički. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anemari Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Trgovske družbe v Sloveniji so lani izboljšale poslovanje, vse skupaj so ustvarile 1,4 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 7,8 odstotka več kot leto prej. Pri tem je poslovanje trgovcev na debelo ostalo podobno kot leta 2024, trgovci na drobno pa so neto čisti dobiček povečali za skoraj četrtino, ugotavlja Umar. Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Kataniji, je sporočil njegov upravljalec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov. Do 14. ure so dovolili pristati le 5 letalom na uro. Za vzlete omejitev ni. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so v klubu zapisali na spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem, najboljšo našem Subotičem. Ob tem so imenovali tudi novega športnega direktorja Marija Rubešo. Pri Muri so se zanj odločili, ker je bil eden izmed ključnih ljudi pri povezovanju Subotiča s klubom. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resna je še bliz.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
10: Previdno, zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Logatcem in Uncem. Zaradi prometne nesreče tam je nastal zastoj do sredine Vrhniškega klanca, zato res strpno in previdno. Sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti klasika proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove ter v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa tudi na Dolenjski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Zastoje ste opazili tudi na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam pa naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
10: Lepo je biti nazaj. Tudi v Celju, 6 minut čez drugo, gremo pozitivo. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, Rok, dobrodošel nazaj domov. Hvala. Sem si rekla, da ti tega ne bom priznala, ampak... Res, fajn je slišati tvoj smeh in čuti to tvojo Gen Z energijo.
10: Hvala.
11: Zdaj, ker poka po šibih, ko si iz dopusta, daj povej, kako je bilo?
10: Uf, ej, po moje prvič, da sem se navadil zjutraj vstajati zgodaj.
11: Na dopustu,
10: ja, ti? Ja, veš, da sem ob 8 zjutraj bil že eno urco na plaži, da sem poslušal šum valov, škržate, kako...
11: Ok, ok, dovolj, čist preveč luštev si mi naredil, borovci, morje, škržati. Jaz sem bila pa tukaj, veš, in sem delala.
10: No, sej niso bili samo borovci, pa morje, pa škržati, tudi druge naravne lepote z Jadrana so bile.
11: Rok, ne.
10: Ja,
11: ne,
10: ja, ne. Ženske v bikini, vsako leto imam blaga, mislim. Človek gre na dopust na Hrvaško, si spočit oči. Jaz sem imel pa dolj fitness za oči, zdaj sem natreniral.
11: Zdaj pa res vem, da si nazaj in ja, pogrešala sem te. Lepo, da si doma.
10: Nako, je, nako.

0: All About It v našem ritmu 15 čez drugo je in včasih lahko še toliko krat preberemo kakšno stvar, pa vseeno ne razumemo. Mogoče celo zanalašč ne razumemo. Yeah. Nuša včasih moje maile ne razume. Yeah. Zanalašč. Sicer pa prvič v življenju ljudi javno spodbujam, naj se naredijo Francoze.
1: Zato pa se vsak dan dobi tudi super osvežujoča nagrada.
0: Tako, če ste se ravno priklopili zraven, da ne bo pomote, govorimo o naši novi nagradni igri, ki jo danes prvi začenjamo. Zato poslušajte, ker bo zabavno.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Ja, ta teden se lahko komot naredite Francoza, mi vas pa zato celo nagradimo. Vse, kar morate narediti za sodelovanje, je, da pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, potem pa danes ob 17:30 izžrebava in pokličeva nekoga izmed vas. Mi dva potem poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede.
1: Si, si.
0: Za vsako ponudimo tudi tri možne pomene.
1: Tako, če pravilno uganete vse tri, o kar ne dvomimo, da boste, osvojite paket Union Radler 00 iz Atoni.
0: Tako, pa še nekaj, če vas slučajno francoski jezik spravlja v stres. Zadihajte, danes ste lahko popolnoma brez skrbi, teh besed ne poznajo niti francoski.
1: Tako je, drugače pa je lepo vabljeni tudi na zadnji letošnji Union Radler Izotur. To soboto, 22. augusta, se družimo med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tam bo vrhunska glasba, kolesarsko vzdušje in seveda veliko odlične energije.
0: Tako, če pa radi raziskujete Slovenijo, na dveh kolesih pa lahko obiščete še vse ISO točke po Sloveniji. Več o projektu najdete tudi na isotur.si. Sicer pa zdaj hiter telefone v roke, SMS Union na 041-309-300 in mogoče se v 17:30 slišimo prav z vami.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.com

0: Staj, če žuramo tudi na ponedeljkovo popovdne skupaj v ritmu pozitive. Luka, Nuša in Rok smo vaša družba 20. Je čez drugo in če imate slučajno šefe v službi, pa da niso na dopustu, če imate slučajno to izjemno srečo, da niso na dopustu, Nuša, se ni nič narobe, ne, če jim posvetimo eno pesem, je tako?
1: Ne, se pravi, da se spomnimo na njih. To je lepo, da si se spomnil, ja.
0: Okay,
1: ja.
0: Okay. No, super. Tale naslednja je za vse šefe. Če so v službi, lahko jim daste vedeti, da cenite njihov čas. Naj gredo domov, da lahko ostali delamo v miru. Hit the road, Jack za vse šefe. V nadaljevanju pa Ed Sheeran in Phil Collins, nekaj romantike. Še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Krka. Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Vabljeni avgusta na Grad Bogenšperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogenšperk.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Novomeški festival in glasbene delavnice Jazz & Tea bodo letos tradicionalno sredi avgusta obogatili poletno kulturno dogajanje v Novem mestu že 26-tič. Med 17. in 22. avgustom se bo na ploščadi pred kulturnim centrom Janeza Trdine in v parku Rastoče knjige pred knjižnico Mirana Jarca zvrstilo 11 koncertov. Koncertom bodo, kot je v navadi, sledili jam sessioni v klubskem vzdušju kavarne mladinskega kluba Lokal Patriot.
2: Največ Dolenjske.
3: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
2: Na Radiu Krka.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Metlika in Novo mesto okroglih 30, Markovci in Šentjur 28, Lenart 27, Polzela in Žalec 26, Velenje pa 25 stopinj in danes se že lažje diha. Jutri zjutraj pa bo podobno, zjutraj okrog 13, čez dan prijetnih 28 stopinj, sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa še kakšna kratka ploha za dodatno osvežitev. Iskreno smo že bili potrebni po tej suši. V sredo pa bo bolj sončno in malo bolj vroče, četrtek in petek lahko nastane še kakšna ploha, vikend pa bo sončen, zato lahko že danes planiramo, kam jo bomo mahnili.
2: Zaprt je prekidovalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in seveda na klasični relaciji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj je tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, pa tudi v Ljubljani na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Hvala lepa. Še radarska kontrola, poročate, je v Kresnicah, stojijo pa tam pri mostu, merijo v smeri Ljubljane. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite še kakšen radar, pa nam to sporočite varno na brezplačno 0880 13 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol tretje v Ritmu pozitive in danes se spominjamo tudi ene največjih imen slovenskega igralskega sveta. Milene Zupančič, igralke, ki je svojimi vlogami zaznamovala generacije in pustila res močan pečat v slovenski kulturi.
2: Poznali smo jo z gledaliških odrov, z televizije, filma, odigrala je več kot 120 gledaliških in več kot 80 filmskih in televizijskih vlog in s posebno igralsko toplino in prepričljivostjo, zaradi katere dejansko so njeni liki ostali z nami še dolgo po koncu predstave ali filma.
1: Tako je, zato se danes tudi ne osredotočamo na slovo, ampak na hvaležnost in res hvala za vse vloge, za vse zgodbe, ki nam jih je podarila in za zgled generacijam igralcem, ki prihajajo za vsemi nami.
2: Tako, dokler bomo gledali njene filme, predstave, pa se spominjali njenih likov, bo na nek način še vedno z nami. Hvala, Milena. Hvala, Milena, za vse, kar ste nam dali in za vse trenutke, zaradi katerih vas ne bomo nikoli pozabili. Hvala.

0: kaj italijanskega. Pač v našem ritmu Eros Ramazzotti, dobrih 10 minut je do tretje in ne samo Italijani, tudi Francozi so danes v našem ritmu. Dobrodošli. Čeprav moram priznati, da vseeno imam občutek, večnoša, da bodo Francozi po telem tednu, kar ima imejčke najezni na nas.
1: Ne, zakaj? Ja, misliš,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, zato, ker si bova cel teden zmišljevala francoske besede in potem bodo ljudje prišli v Pariz in rekli, bonjour, lahko malo vode? Moja majica je lepe švicama.
1: Ja, bi rekla tega, ne poskušajte doma, ampak zdaj je ravno obratno, pri nas doma lahko v Franciji. Ampak danes o pol šestih pokličemo enega izmed vas in preverimo, kako dober občutek imate za popolnoma izmišljeno francoščino.
0: Zelo dober.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Jaz znam ful dobro.
1: Ja, vse, kar morate narediti za sodelovanje je, da pošljete SMS ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, in pol ob pol šestih izžrebamo enega poslušalca, mu povemo tri izmišljene francoske besede in za vsako ponudimo tri možne pomene.
1: In če pravilno ganete, kar boste zagotovo, prejmete paket Union Radler 00 izotonik.
0: Tako, in če ste že na kolesu, aj pa šele razmišljate, kam bi šli mogoče za vikend, vabljeni na zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek. To soboto med 9 in 2 uro popoldan v Rock kafeju v Kostanjevici na Krki. Super bo.
1: Tako, res do takrat pa telefone v roke, SMS Union na 041-309-300 in mogoče zazvoni ravno pri vas.
0: Ja, zelo možno.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si.
0: Tako, v nadaljevanju, mimo grede, en gospod, ki je v mojo playlisto na morju pršel večkrat na dan. Uh-huh. Jaz, ko slišim njegov glas, jaz sem spet pred prikolico, s hladno pijačo v roki.
1: Daj, nehaj.
0: In prav slišim škržate, spet.

0: TV, serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: Samo žur. Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. 3, 2, 1. Preklopi na

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Ormožu začenjajo gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco. Na hrvaškem otoku Žirje ujeli veliko manto. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem to popoldne Anemarie Kekec. Ormoški župan Daniel Vrnek je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom danes podpisal pogodbo za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo ljudi z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. Pogodbena vrednost evropsko sofinanciranega projekta znaša 1,4 milijona evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do konca prihodnjega septembra. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več mant kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zverje po poročanju lokalnih medijev, na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru v Ljubljani z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa ljubljanskega potniškega prometa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Košarkarji Cedevite Olimpije so začeli priprave na novo sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Prva uradna preizkušnja Ljubljančane čaka čez točno en mesec, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko. K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Radio Krka. Krka.
11: Gremo na ceste.
12: Dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, sicer pa so še vedno zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, pa tudi na dolenjski avtocesti so zastoji proti Ljubljani, od priključka Bič pa vse do Ivančne Gorice. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, sicer v vseh zastojih vedno, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredite in držite reševalni pas. Radarska kontrola ste opazili v Kresnicah pri mostu merijo v smeri Ljubljane, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo sveže informacije z cest, pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Velenju 5 čez tretjo gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, ja. Razigrano nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjava.
4: In skrivnost bo kmalu razkrita. No. Svet je zaokrožil način, kako smo lahko do naslednjega dopusta precej bolj fit in to brez, da obiščemo fitness.
12: Ja, redo. Na zadnje si rekla, da je zdravo jesti nekaj zelenga in potem si naročil pico z rukolo in se videl, da to ni zdrav za me.
4: Ja, bravo, res. Ampak zdaj ti resno govorim, ne? Gre za japonsko hojo. Japonsko to je največji hit, če želiš ostati fit, pravila pa so čist preprosta.
12: Okay, če vsebuje besedo hoja, poj me mogoče malo zanima, sam da ni tek.
4: Počakaj do pol štirih, obljubim, da bo želel izvedeti, zakaj o tem govori v svet.
12: Okay. Japonska hoja,
4: ja.
12: Sam da nam hodo kogeša, no še res ti
4: povedam. Ne.

0: Gremo, tovariši, vajamo s kompanjero z ritmu pozitive. Dobrih 10, čez tretje je ura in dobro vprašanje je Nuša.
1: Kaj?
0: Kdo se po tvojem dela bolj Francoza, moški ali ženski?
1: Je to tvoje vprašanje?
0: Ja, je vprašanje.
1: Seveda moški, brez konkurence.
0: A, ne, to jaz mislim, da to ne drži.
1: Mm-hmm.
0: Jaz mislim, da mi včasih sam pač ne slišimo.
1: Ja, predvsem takrat, ko je treba odnesmeti ali kaj popraviti.
0: Slišimo čez pol leta, skratka. Ja. No, danes se najbolj splača narediti Francoza, ker lahko za to celo dobite nagrado.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitiv.
1: To pa je res. Vsak dan podelimo paket Union Radar Izotonik. Vse, kar morate narediti za sodelovanje in fantastično nagrado pa je, da pošljete SMS besedo Union na 0413-300-2300 in samo počakate na naš klic.
0: Tako, ker danes o pol šestih vidva pokličeva enega izmed vsemi prijavljenimi in ko se oglasi, se igra začne.
1: Ja.
0: Tri izmišljene francoske besede, tri je možni pomeni za vsako in vi morate najti pravega. Če zadanete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik.
1: Tako je, ker Izotonik še posebej paše, ko se gre za Union Radler Izotur.
0: Yes.
1: Po Sloveniji vas čaka 10 izotočk, kjer se lahko ustavite, zadihate, se osvežite. To soboto pa se še zadnjič podružimo na zadnji letošnjem dogodku v Kostanjevici na Krki.
0: Tako, najprej pa naredite eno zelo preprosto stvar. SMS Union na 0413-300-9300. Pa telefon puste nek blizu sebe, ker nikoli ne veste, kdo vas bo pol šestih poklical, najbrž midva.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.ca

0: dan je danes kot led za ta ogen, ko smo ga imeli zadnje dva tedna. Ogen in led v našem ritmu skoraj 20 je čez tretjo in v nadaljevanju prihajajo res tri takšne uspešnice. Jaz mislim, da ni poletja brez teh pesmi. A? Kaj praviš?
1: Ja, nujno. Nujno nekaj romantike je že na poti.

0: Forget You, Palme in Valovi, pa I Wanna Know What Love Is. Za popolno vzdušje v našem ritmu prihaja čez nekaj sekund, zato stanite z nami.
1: Yes.
2: Radio Krka. Sadika na dom.si.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si. Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
2: Radio Krka. Stolinsko srce.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V drugem krogu druge slovenske nogometne lige so do nove točke prišli zgolj Krčani. Brežičani so bili na domačem terenu neuspešni proti novincem v drugi ligi. Precej manj uspešni kot v prvem krogu pa so bili tokrat Novomeščani, ki so gostovali pri vselej neugodnem Rudarju iz Velenja. Krka, ki je v prvem krogu nadigrala Bistrico, enega izmed favoritov za visoka mesta, je morala tokrat priznati premoč Velenčanom, ki so do zmage prišli v zadnji 20 minutah srečanja.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh, just a little loco, like what's in Acapulco. I'm just riding away. Dolin

0: Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutne temperature Črnomelj 31, Markovci 30, Laško in Celje 28, Novo mesto 27, Lenart in Polzela 26, Šoštanj pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 13, čez dan do 28, veliko sonca, ampak tudi nekaj oblakov, proti večeru pa še kakšna ploha, da se tudi zemlja malo odžeja. No, sreda bo bolj sončna in toplejša, četrtek in petek lahko še malo poškropi kakšna popoldanska nevihta, vikend pa bo kot naročen za potep, tako da če bi radi pred zaključkom letja še nekak izlet, ga rezervirajte za to soboto ali nedeljo, ker vreme bo očitno sodelovalo.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste. Pravidno. Promet je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri nakupovalnem središču zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič vse do Ivančne Gorice. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici, tam pa od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti vse do Dragomerja. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredite in držite reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola še vedno, poročate je v Šmarju pri Jelšah, tokrat stojijo tam pri stari pekarni. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
3: Dobrih 5 čez pol četrto je v našem ritmu in Nuša prej si rekla, da obstaja nek način, s katerim bom do naslednjega poletja manj podoben pihenem flamingu. Si rekla, kaj mora početi? To si rekla, da je nek japonski način hoje.
1: Čist enostavno. Nova vadba, ki je trenutno res hit, se imenuje japonska hoja.
3: Okay,
1: gre pa tako, 3 minute zelo hitro hodimo, potem pa 3 minute počasi in to ponovimo 5-krat, tako da v pol urah približno naredimo odličen trening. Pri hitrem delu je važno, da se zadihamo, ne? Počasni del pa je za umiritev in to je super za kondicijo, mišico in tudi za sklepe.
3: Okay, torej ni neke dejanske telovadbe tukaj zraven, kaj? Ne. Verih naprav, sam hodiš.
1: Točno tako, hoja, disciplinirana, to da držiš res 3 minute hitro hojo in potem 3 minute počasi, da 5-krat ponoviš in to je to, disciplina.
3: Okay, japonska hoja, okay, če mi ni treba nositi kimono pa tistih lesenih japonk, lahko probam. Ja. Če pa ne bo šlo, pa predlagam še dalmatinsko hojo.
1: Okay, kaj bo? Daj.
3: A dalmatinsko hojo?
1: Dalmatinsko hojo. Ja. Ti misliš tem najverjetneje ležanje in potem ne. Sprehod do sladoleda.
3: Ne in še enega ne reči. Dalmatinska hoja pa drugač, to je, da se vsakih 20 minut sprehodiš lepo do morja, skočiš v vodo, še lepo nazaj, če zgreš po sladoled in to ponavljaš pol en teden in če že nisi bolj fit, si pa vsaj precej bolj srečen.
1: Ja,
3: japonska hoja. Uši.

0: so skovala. Oliver Dragojevič, v ritmu pozitive, dobrih 10 do 4 je ura in ko smo že pri Francozih, vem, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ja, ki priznajo napako.
1: In tisti, ki se naredite Francoze.
0: Ja, tako, jaz v bistvu bolj spadam v tretjo skupino.
1: Tretjo?
0: Že ena obstaja.
1: Katero?
0: Ja, ja, ja, jaz se najprej naredim Francoza, pa priznam napako. Ja.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Klasičen rok, še dobro, da ne moreš sodelovati, ker verjetno bi zmagal.
0: Absolutno.
1: Danes prvič igramo novo nagradno igro Naredi se Francoza in za sodelovanje samo pošljete SMS besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, po šestih izžrebamo enega poslušalca, ga pokličemo in mu damo tri popolnoma izmišljene francoske besede in za vsako ponudimo tri možne odgovore. Mm-hmm. Če pravilno uganete vse tri pomene, prejmete paket Union Radler 00 za to nekam.
1: Verjamem, da vam bo uspelo v prvo, pa še ideja za soboto, letošnji zadnji Union Radler iz Ature.
0: Yes.
1: Dogodek bo v Rokafeju v Kostanjevici na Krki med 9 in 2 popovdne, tako da dobra glasba, vrhunska družba in prava kolesarska energija bo tam.
0: Zdaj pa hiter telefon v roke, SMS Union na 041-309-300.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez nekaj trenutkov prihaja pesem ob kateri se marsikdo vpraša, če bi lahko zavrteli čas nazaj. A bi res kaj spremenili ali je bilo na koncu vse skupaj vprašali?

0: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
9: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Minister Cigler Kralj živinorejcem obljubil pomoč pri zagotavljanju krme. Skoraj 13 tisoč razseljenih po potresu v Indoneziji čaka na pomoč. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem, to popoldne Ane Marije Kekec. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval, naj ne prodajo živine, na potrošnike pa apelira, naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane. Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več 100 je bilo ranjenih. Reševalci med tem pod ruševinami še vedno iščejo morebitne žrtve. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letnika, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru v Ljubljani z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa ljubljanskega potniškega prometa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti sodbe so mu podaljšali pripor v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. 36-letni slovenski kolesar, ki si z Robertom Herasom deli rekord po številu skupnih zmag na španski pentli, dobro okreva po nesreči, vendar se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku. K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Skoči v avto. Greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: Gremo na ceste. Zastoj so na Štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice, prav tako zastoj na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Promet pa je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri Supernovi zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj v obe smeri, zato pa prosimo, da v vseh zastojih in v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Kje so policisti? Če jih vidite, sporočite pa nanj brezplačno. 080 13 02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni!
13: Tudi na Ptuju točno 6:15. Ljubezen, empatija, smeh in malo norčavosti. Vse to in še več je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže.
15: Oh, yeah.
13: Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa končno tudi osvežitev iz neba. Oh, tako sem vesela teh drobnih kapljic dežja,
15: ja,
13: da bi zaplesala kot indijanci, ko so klicali dež in ga ne to priklicali.
15: Ne pretiraviti s tem svojim plesom nazadnje, ko si takole plesala, smo imeli neurje.
13: Okay. Ja, ja. Dež je malo ohladil in zdaj vse diši po osveženem poletju.
15: In to je to, malo dežja po suši, malo smeha in veliko odlične glasbe, da ostanemo vedno.

0: na Chasing Cars. V našem ritmu 15:04 in če se tudi vam kdaj zgodi, da se dobro izognete kakšnemu delu ali navodilu in se naredite francoza. Naslednja nagradna igra je prav za vas.
1: Ja, torej za te.
0: Ja, za me, ker jaz sem profesionalc.
1: Ja,
0: jaz se znam narediti francoza, še preden me kdo spoh kakoli vpraža.
1: Ja, če ste takšni, potem je danes prvič v življenju to koristna lastnost. Ja.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitivni.
1: Vse, kar morate storiti za sodelovanje v naši novi nagradni igri, postanete francoz, pošljete SMS ključno besedo Union na 0413-09-300.
0: Tako, to je prijava. Danes o 17:30 pa bova midva med vsemi prijavljenimi poklicala enega poslušalca ali poslušalko. Midva dava potem tri popolnoma izmišljene francoske besede, za vsako pa tudi ponudima tri možne odgovore.
1: In če pravilno uganete, kar zagotovo boste, prejmete paket Union Radler 00 Isotonic Simple Copasso.
0: Pa še to, to soboto se Union Radler Isotur ustavi še zadnjič letos, Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro.
1: Tako, zdaj pa SMS Union na 0413-09-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.ca

0: jaz spoštujem njega.
1: Idealna za siv, tih, rahlo deževen dan in romantiko z grupo Latino. V ritmu pozitive pa skoraj 20 čez četrto, ko smo skupaj Rok, Luka in Nuša.
0: Yes, in, jaz sem našel, mislim, da sem našel svojo sanjsko službo.
1: Ja, se vem, delo na radio.
0: Ja, ok, da, poleg tega mislim, da imam vse potenciale za spremljevalca. A veš, koliko se da zaslužiti?
1: Kakšnega spremljevalca?
0: Jaz. Spremljevalca za ženske.
1: Oh my god.
0: Ne, res, posluši to. V New Yorku kot moški spremljevalec dela en Poljak, Tom, za eno noč računa približen 1200 evrov. Ta sreča ne trajo tam cirka 3 ure, ampak veš, kaj je rekel? Je rekel, kaj si ženske najbolj želijo?
1: Ne vem, če hočem
0: vedeti. Po večini ženske sploh ne poprašujejo, veš, po tistem Gigi Migi, Žiga Žaga, veš?
1: Oh ampak, my bog, ja, zakaj ga pa potem najamejo, da jim pravljico prebere in plačajo 1200 evrov?
0: Ne, Tom pravi, da si pogosto naročnice, torej ženske, želijo predvsem družbe, pogovora in nekoga, ki jih zares posluša.
1: Kaj je takega?
0: Ha? Nekateremu celo zaupajo stvari, ki jih ne povejo, niti svojem možu, torej očitno, očitno sem svojim poklicom že skoraj jaz maj prepravljen.
1: Ja, skoraj, samo še eno stvar moraš osvojiti, Rok.
0: Kaj?
1: Poslušati ženske. I'm crazy for trying and crazy for crying. Rok se je zamislil.
0: Ja, ita, če ne vem, to si meni rekla.
1: Ja, zagotovo pa je znal dobro poslušati ženske tudi Julio Iglesias, ker so ga oboževale. In v nadaljevanju prihaja še pred pol peto v naš ritem pozitive, da res pričara to fantastično romantično vzdušje.
2: Radio Krka. Krka. V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
3: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi. Nisi kamen,
2: nisi prača, nisi... Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
4: Sadika na dom.si.
5: Čas trgatve se približuje. Po enološka sredstva, škarje, zaboje in vse drugo za uspešno trgatev zavite v tehnične poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Škarje za obiranje grozdja že od 2,59 evra dalje. Vabljeni.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše. Novomeški poletni večeri.
8: Je ljubkost res tako nedolžna, kot se zdi? O sodobni kulturi, spletu in družbi bosta razpravljala Aljoša Pužar in Primož Krašovec. V ponedeljek ob 20. uri v knjigarni Goga.
7: Novomeški poletni večeri.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na dolini.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. 8. avgusta so v naših koncih začeli snemati že 13. sezono resničnostnega šova Kmetija. Skupina tekmovalcev se je preselila na kmetijo, ki so jo spretni in natančni načrtovalci in graditelji v Gabrski okolici postavili v približno mesecu in pol, tako rekoč iz nič, prav za ta namen. Snemanje bo trajalo 70 dni, celotna ekipa pa se je za ta čas dobesedno preselila pod Gorjance.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: Dolinska v srcu. Ogled v nebo.
1: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah in Šentjur 28, Mozirje, Lenart, Novo mesto in Ptuj 26, Žužemberk 25, Mislinja pa okroglih 20. Nisem si mislila, da bom kdaj to rekla, ampak res pa še malo oblačnosti in dežja. Tudi jutri bo podobno, zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan prijetnih 28, no jutri bo malo bolj sončno, na trenutke pa še vseeno malo oblačno. Popoldne pa nas lahko osveži še kakšna kratka ploha. V sredo bo spet topleje, v četrtek in petek lahko nastane še kakšna ploha. Vikend pa bo sončen, zato poiščemo kolo, napumpajmo gume in preverimo kolesarske poti.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste. Previdno zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem Tepanje, pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič vse do Ivančne Gorice. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski severni obvoznici, tam pa od Tomačevega proti Šiški. Promet je urejen izmenično enosmerno v Novem mestu v Bučni vasi pri nakupovalnem središču zaradi prometne nesreče, sicer pa v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še radarska kontrola, tokrat na stojalu v Dolenjskih Toplicah, stojijo ob cesti pri šoli in to je trenutno stane na cestah, če je pri vas drugače, nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in moja najdaljša je bila 2 meseca, ampak grem staviti, da si ti imel daljšo.
2: Ja, še dobro, da se nisem šla staviti, ker bi zmagala. Jaz sem pismo več let je bilo dejansko okoli 8 ali 9 let, ampak so mi odpisali, pozna me direktorca naše knjižnice, ampak se spomnim, da je bil pa račun tam preko 200 evrov. Koliko si pa ti morala plačati takrat?
1: Ne, se ne spomnim.
2: A je bilo še v tole?
1: Aha. Za knjige gre. Če ste si sposodili knjige za dopust, dajte malo prej vrniti, tako da ne bomo čez 100 let delali točno take zgodbe.
2: Ja, takele zgodbe, ker iz Walesa prihaja ena zelo, zelo zabavna zgodba. Zgodilo se je prav to. Moški je v knjižnico prinesel 2 knjigi, ki so je sposodil njegov dedek davnega leta 1910.
1: Ja.
2: Vrnil jo je kar 116 let pozneje v imenu svojega dedka in knjigi sta bili še vedno ohranjeni in sta se tako po več kot stoletju vrnili v to knjižnico.
1: Tako, 116 let zamude, mislim. Mene je bilo že po 2 mesecih strah, ko gledaj knjižničarja v oči.
2: Veš, kako je bilo meni po 9 letih. Oh my God, ampak je pa dobra novica. Tam se je zgodilo isto kot pri meni. Knjižnica ni nič zaračunala za modnine, ker so bili dejansko bolj navdušeni, da sta se knjigi po toliko letih vrnili domov.
1: Ja. Ni čudno, da so tebi odpisali, ne? Če te pozna direktorica, potem ve, da je sploh čudež, da si knjigo prinesel nazaj.
2: Ja, in to v enem kosu. In to še dobro ohranjeno, se predstavljaj, se ni medla.

0: mi vse.
1: Res raztura solo kariero, tudi mi, ki je v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do petajna, a veš, kdo se po mojem največkrat naredi francoza, veš to?
2: Ja, ti. Ampak misliš razen tebe?
1: Ne, nisem to mislil, poleg okay, kdo? Mene, kdo, okay, kdo? Tisti, ki doma sliši, ej, ko bo šel v kuhno, dej še smeti, prav sem odnesa, prav?
2: Ja, ja, potem pa čez 5 minut vpraša, ne, kjere smeti?
1: Ne, reče, meni si tist rekla, kaj? Okay.
2: Ampak danes prvič za to, da se naredite francoza, dobite nagrado.
3: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
2: Pošljite SMS besedo Union na 0413-09300 in sodelujte v naši novi nagradni igri. Naredi se francoza.
1: Tako, ob pol šestih med vsemi prijavljenimi pokličemo enega ali eno izmed vas. Mi dva bova povedala 3 popolnoma izmišljene francoske besede in za vsako tudi ponudila 3 možne odgovore.
2: In če pravilno ganete vse 3, prejmete paket Union Radler 00 iz Otoni.
1: Tako enostavno je. Pa še en opomnik za soboto. Zadnji letošnji Union Radar Izotur dogodek bo in to med 9 in 14 uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Nujno morate priti.
2: Tako, če želite biti danes o 17:30 na drugi strani telefona, yes, pa sedaj pošljite Union na 0413-09300.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si.
2: obožujem jo. Čez nekaj sekund pesem Ustvarjena za poletje.
1: Oja, klasika iz leta 84, Don Henley Boys of Summer prihaja v nadaljevanju, pa Suzanne Vega in Šejvan Zakonizu. V našem ritmu že čez nekaj sekund.
3: V ritmu pozitive. Radio Krka. Krka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Ob polnoči podražitev naftnih derivatov. Policisti na ljubljanski tržnici prijeli tri osumljenke drzne tatvine. Vreme jutri deloma jasno s povečano oblačnostjo in temperaturami do največ 28 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov ob polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Ljubljanski kriminalisti so med poostrenim nadzorom prijeli tri osumljenke kaznivega dejanja velike tatvine. Osumljenke so policisti zalotili pri kraju na območju osrednje ljubljanske tržnice. Vse tri osumljenke so prijeli neposredno po dogodku v bližini kraja kaznivega dejanja in jim oduzeli prostost. Gre za 26 in 27-letni državljanki Hrvaške in 58-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki so jih policisti zaradi kaznivih dejanj obravnavali že v preteklosti. V hrvaškem delu Jadrana ribiči letos opažajo več manj kot običajno. Na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od njih med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zverje, po poročanju lokalnih medijev na to nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Nogometaši Sierra Leone Kalon, ki ima tudi italijansko državljanstvo, je nova okrepitev ljubljanskega prvoligaša Olimpije. Kot so zmaji zapisali na družbenih omrežjih, se 25-letnik najbolje znajde na krilu, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca junija 2029. K vremenu in Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency. V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Gremo na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje. Tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. V vseh zastojih pa seveda prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Če opazite še kje kak zastoj ali radar, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu 5 čez peto.
9: Oba!
8: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo vsak trenutek, ko smo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. In tukaj smo doma, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Yes.
8: Ne vem, če ste vedeli, ampak obstajajo tri vprašanja, ki pokažejo, ali se s partnerjem še ljubita ali sta pa postala samo dobra sostanovalca. Zdaj, prvo vprašanje, ne? Se lahko vprašamo, če vemo, kaj trenutno našega partnerja najbolj obremenjuje.
9: To je dobro.
8: Drugo vprašanje, ali se še veseliva časa, ko bova sama skupaj?
9: Ja, to se vedno.
8: In tretja, kdaj sem se mu nazadnje iskreno zahvalila ali zahvalil?
9: Tale ta zadanje je važen. To se mi zdi, da ko smo dolg skupaj, kar hiter vse postane samoumevno, ni?
8: Ja.
9: Mogoče moramo partnerja sam spet malo bolj opasti.
8: Danes večer lahko preverimo, ali naj še povezuje ljubezen ali že rutina.
9: Ja, sem previden. Če partnerja vprašate, kdaj se vam je nazadnje zahvalil, ne pričakujte odgovora pred reklamo.
8: Ja.

0: tonight.
1: We are young in res. Kako je fajn, ko si mlad.
0: Misliš več, kako je fajn, ko se počutiš mladega?
1: Ja, no, vse veš, kaj mislim. Uredno pozitive 15.65 in jaz sem spet sem mnenja, da se ljudje delimo na dve skupini.
0: No,
1: prva skupina, tisti, ki rečejo, bom naredil takoj.
0: Ja, to sem jaz.
1: In druga skupina, tisti, ki rečejo, bom čez 5 minut.
0: Ja, in potem v bistvu minejo 3 ure, ja.
1: Ja, ponavadno. Ampak, če ste si danes že rekli, pa sej bom SMS poslal malo kasneje, ta malo kasneje je zdaj.
0: Tako.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Tako, če želite sodelovati v naši novi nagradni igri Naredi se Francoza, pošljite SMS zdaj z besedo Union na nič 41 300 2300.
1: Čez približno 15 minut bova mi dva izmed vseh vas prijavljenih poklicala enega poslušalca oziroma poslušalko in poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede. Niso prave francoske besede, so izmišljene. In za vsako tudi ponudva tri možne odgovore. Okay?
0: Prepričana sem, da boste takoj ugotovili vse tri pomene in prejeli paket Union Radler 00 iz Zatonik.
1: Tako, če še čakate, ne čakati več, ker ko bo v 5:30 zazvonil telefon, bo za prijavo že prepozen. Okay?
0: Tako da zdaj SMS Union na nič 41 300 2300, mogoče pa se čez nekaj minut slišimo.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.ca

0: Ja, življenje je lepo in za nekoga izmed vas bo kmalo še lepše, ko vas čez nekaj minut pokličemo in podarimo Radler Izotonik 00.
1: Tako, torej zdaj ura 2:05, čez dobrih 10 minut pravzaprav se slišimo, že pokličemo današnjega nagrajenca oziroma nagrajenko, ne vemo še, in preverimo, koliko se ta oseba zna narediti francoza. Še pred tem pa preverimo, koliko zna takej zazibati boke na La Bambo.

0: Prav spomnim se na tale film. Si gledal Rich Valens?
1: Ne, nisem.
0: La Bamba je prav naslov in res vrhunski film, to moraš pogledati. Drugače pa to izvajajo Los Lobos, ki prihajajo še pred pol šesto, pa Mladen Grdović bo z nami z legendarno Bacićo mandolino za še malce tega dalmatinskega vzdušja, tako da žuremo skupaj.
2: Radio Krka. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
9: Radio Krka.
2: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem.
10: Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2.
2: Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. V soboto popoldne so motoristi po panoramski vožnji z velikih malenc skozi mesto Brežice zauzeli prostor pri strokovno-izobraževalnem centru v Brežicah, kjer je poligon varne vožnje. Prav tam je bila izjemna motoristična predstava stunt show Dejana Špoljarja. Hrvaški kaskader na motorju je s prikazano spretnostno vožnjo po polnim nadzorom motorja poskrbel za dvig adrenalina številnih gledalcev.
2: Radio Krka, Dolenjska vse.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Krško 28, Markovci in Ptuj 27, Mozirje in Trebnje 26, Celje, Žalec in Polzela pa 22 stopinj. Danes se že lažje diha, jutri bo podobno, zjutraj okrog 13, čez dan prijetnih 28, sončno bo z nekaj oblaki, popoldne in zvečer pa lahko še kakšna kratka ploha preseneti za dodatno osvežitev. V sredo bo bolj sončno, z malo bolj vročine. V četrtek in petek prav tako popoldan še kakšna ploha, vikend pa sončen, kar pomeni idealno. Za piknik.
1: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počivališčem Tepanje, na dolenjski avtocesti prav tako zastoji proti Ljubljani od priključka Bič in vse do Ivančne Gorice. Zaprt je tudi vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Brežic pri priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa o polnoči lahko pričakujemo drastičen skok cene za liter dizla, ki bo ponoven kar 1,86 €. Za liter 95-oktanskega bencina bomo odšteli 1,58 €. Cene bodo veljale en teden in še to samo zunaj avtoceste in hitrih cest. Sicer pa jutri ob 9 bodo zaprli cesto Zagorje Mošče Savo zaradi del. Zapora bodo predvidoma 30. septembra. Obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, za tovorna vozila na Trojane, Štajerska avtocesta, pa do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Še radarska kontrola na stojalu v Dolenjskih Toplicah stoji ob cesti pri šoli in če so radarske kontrole še kje, 0-80, 13, 0-2.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Ok, 2 minutki sta čez pol šesto v našem ritmu. Jaz mislim, da je bilo dost. Dovolj je bilo delanja Francozov. Čas je, da preverimo, kdo je danes najboljši Francoz v Sloveniji.
2: Ja.
1: Pripravljeni?
2: Absolutno.
1: Gremo.
3: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
1: Halo, je na drugi strani Slavica.
4: Prosim.
1: Ja, Slavica.
2: Slavica, dober dan, dobrodošli v ritmu pozitive. Vi ste se prijavili, zato gremo kar v igro.
1: Ja.
2: Pravila so zelo preprosta. Mi dva poveva 3 popolnoma izmišljene francoske besede. Za vsako dobite 3 odgovore, vi izberete pravega in osvojite paket Laš, pa je paket Union Radler 00 Izotonik. Slavica, štima?
4: Dobar,
1: kaj
4: pa
1: rečem,
4: ali pa
1: to? Tako je, Slavica ne očaka, da vidiš. Okay. Okay. Gremo, Slavica, beseda le trave. Kaj pomeni kolo, B, trava ali C, piknik?
4: Trava.
1: Trava.
2: Bravo.
1: Oh, bravo.
4: Le trave,
1: ja, ja, le trave, tako. Bravo. Ok, Slavica, kaj pomeni le roglič? A je to, so to sončna očala, je to bidon ali rogliček?
4: Kaj je bilo prvo?
1: Sončna očala, bidon, pa rogliček.
4: Ne, vse, dobro, ta zadnja, vse prav.
1: Je, rogliček.
2: Ja.
4: Ja.
1: Bravo. No, še zadnja beseda, Slavica. Le poušteri. A to pomeni odeja, B, kauč ali C, vzglavnik?
4: To je vzglavnik.
1: Pa to je to!
2: Bravo! Pa to je bilo odlično znanje francoščine!
1: To je to, Slavica, iskrene čestitke, paket Union Radler 00 iz Atonike!
2: Baš!
4: Hvala!
1: Hvala! O, Slavica, fajn se učejajte, prav!
4: Najlepša vam hvala, no. Iskreno pa se veliko fajne glasbe, ker velikrat poslušam.
1: A res?
4: Pozitive, res velikrat poslušam. Sam prek računalnika.
1: A jo, ja, ja, le, tudi prek računalnika Slavi vedno v ritmu pozitive.
2: Tako, uživajte.
1: Živajte.
4: Lep dan vam želim in vsem vam na radio.
1: Ja. Zoček, čau. Več sreče ostalim tudi jutri, ko po šestih ponovno pokličemo enega izmed vas. Če želite biti mogoče ravno vi, na drugi strani telefona pa lahko že kar zdajle. SMS, ključno besedo Union na
2: 0-4-1-309-300.
3: Tako. Naredi se Francoza.
5: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rom kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
6: U ritmu pozitive!
7: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: To je poletje, to je romantika, to je lobo, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste, ko pa še nekaj romantike, ampak malo manj romantično pa priznam. Priznam, da je po dopustu trebu kar malo napiti. Res, le, jaz verjameš, doma sploh na vago nisem upustil.
1: To je zdaj, kot da bi kakšno žensko poslušala, ne? Ampak
0: ne,
1: ti sploh veš, da napihnjen trebuh dejansko sploh ne pomeni, da si se zredil in pridobil dodatne kile, ampak da je to lahko tudi, recimo, če si pojedel preveč slane hrane,
0: ja,
1: zaradi
0: sem,
1: zadrževanja vode potem.
0: Ja, ja, dejansko,
1: in če si spil recimo več gaziranih sladkih pijač ali alkohola in če si malo manj migal.
0: Ja, mislim, ja, no, dobro, to je bilo tako.
1: No, pri ženskah je za napihnjenost lahko kriv tudi menstrualni cikl.
0: Dobar, tega ni, ampak kaj lahko men kot moškemu zdaj pomaga proti tej napihnjenosti, razen tega, da se sprazni?
1: Super, da si vprašal. V bistvu vem, da je čist preprost povratek v rutino to, da najprej spiješ dovolj vode.
0: Okay,
1: ja. Čim manj slanih, gaziranih stvari, hrane, okay, pijače, ja, in kakšen sprehod, kot je tisti japonski, ja, o katerem sva govorila. Okay, veš, tri minute hitro hodiš, super, tri minute počasih.
0: Ja, ampak ja, kaj, ni v bistvu, dejansko nisem... Ni neka fora sam to, da greš direkt na stradanje.
1: Joj, ne, to je
0: ali pa kak čudežni detoks.
1: Ali to ne vse.
0: Ni to variant. Sem lahko tehnica še vse en malo počakala.
1: Tako, okay, najprej sprehod, voda, normalno brok, potem pa pogumno na tehnico.
0: Ja, ja, no. Veš kaj, na tehnico še ne grem. Ne grem še na tehnico, pa, če pa že moram danes migat, bi pa raj migal z nekom.

0: Krista nam da pesem za zaplesan za komu, v nadaljevanju pa Scorpionse. Slišimo še pred šesto. Ja. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitiven.
2: Radio Krka. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Zdravstveni dom Trebnje ima novega direktorja. 31. julija je vodenje zavoda prevzel domačin Gorazd Laznik, doktor znanosti z področja edukacije in menedžmenta v zdravstvu, ki je bil predtem 10 let visokošolski predavatelj, še prej pa je delal prav v zdravstvenem domu Trebnje. Prve tedne namenja predvsem spoznavanju zaposlenih, organizacije in poslovanja. Jeseni načrtuje pogovore z vsemi sodelavci, med prvimi kadrovskimi prioritetami pa izpostavlja okrepitev pravne službe ter računovodsko administrativnega področja. Laznik ima tudi precej ambiciozne načrte za prihodnost. V Trebnje želi vrniti pljučni dispanzer in pljučni rentgen, pridobiti nove specialistične ambulante, med drugim dermatološko ali kardiološko, ter vzpostaviti manjšo operacijsko sobo za manjše kirurške posege. Pri tem opozarja, da bo treba razvoj prilagoditi prostorskim možnostim. V prihodnih mesecih želi zato skupaj z zaposlenimi in občinami ustanoviteljicami pripraviti konkretne načrte.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Kostanjevici na Krki so v petek slovesnostjo obeležili praznik občine in 20-letnico njene samostojnosti. Ob tej priložnosti so podelili tudi občinska priznanja. Kostanjeviški zlatnik je za več kot 20-letno delo v lokalni skupnosti prejel Anton Bizjak, srebrnik pa Jakob Gašpir. Zlato plaketo je za več kot 20-letno uspešno delovanje prejel odbojkarski klub Atos Kostanjevica na Krki, srebrno plaketo pa ob 10-letnici delovanja Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki. Priznanja so prejeli tudi prostovoljni vozniki v projektu Prostofer. Slavnostni govornik je bil prvi kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek, ki je poudaril, da je bila odločitev za samostojno občino pred 20 letoma pravilna in pogumna. Kostanjevica na Krki je samostojna občina postala leta 2006. V zadnjih 20 letih pa je po besedah prvega župana v infrastrukturo vložila več kot 20 milijonov evrov lastnih sredstev.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Novem mestu se je začela 26. mednarodna delavnica in festival Jazzinti, ki bo potekal vse do sobote. Šestdnevni program prinaša vrhunske koncerte, mednarodno džezovsko delavnico in večerne jam sešne. Letošnja delavnica tudi tokrat združuje priznane glasbenike iz Evrope, Združenih držav Amerike in Slovenije ter mladim ustvarjalcem ponuja priložnost za izobraževanje, ustvarjanje in mednarodno povezovanje. Festival bo v šestih koncertnih večerih ponudil 11 koncertov. Ti se bodo odvijali na ploščadi pred kulturnim centrom Janeza Trdine in v parku Rastoče knjige, kjer bodo nastopili različni domači in tuji džezovski ustvarjalci. Vsak festivalski večer se bo zaključil z jam sessionom v kavarni Lokal Patriot. Jazzinti tako tudi letos v Novo mesto prinaša preplet glasbenega izobraževanja, koncertov in sproščenega druženja. Program je namenjen tako dolgoletnim ljubiteljem džeza, kot tistim, ki to vrstno glasbo šele odkrivajo.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi.
2: Nisi kamen, nisi frača, nisi...
0: Se vidimo na večeru šentjernejskih penin.
3: Sadika na dom.si. 3, 2, 1...
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Radio Krka.
0: To je Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo sprehodili po arhivu galerije Božidar Jakac, kjer so gostili razstavo Teike Pezdirc Začasno stanje.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Kiparka Teika Pezdirc se je na razstavi Začasno stanje v lapidariju galerije Božidar Jakac predstavljala z instalacijo fragmentiranega telesa, skozi katero je obiskovalca povabila v nenavadno raziskovanje njegove notranjosti in pogonskega sistema. Človeško telo pri tem ni predstavila kot zaključeno in prepoznavno celoto, temveč kot kompleksen sistem posameznih delov, ki lahko delujejo le v medsebojni povezanosti. Umetnica je telo razstavila na njegove elemente ter jih nato na novo umestila v prostor, kjer je vsak zase pridobil drugačen pomen, obenem pa je ostajal odvisen od drugih. In čeprav je kiparka pri svojem delu posegala po zelo različnih materialih, kot so epoksi, silikon, tekstil in mavec, je ostajal material, v katerem primarno ustvarja marmor. Prav soočanje različnih materialov je bil pomemben del njenega umetniškega izraza, saj so se njihove lastnosti med seboj dopolnjevale, pa tudi izrazito kontrastirale.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Na razstavi so bili predstavljeni kamniti organi, ki so bili udobno nameščeni znotraj skeletnih nosil, ter obdani s tekstilnim živčevjem in tkivjem. Hladen, težak in trden kamen je s tem dobil skoraj organsko, telesno vlogo, medtem ko so mehkejši materiali ustvarili občutek kože, živčenja in povezovalnih struktur. Obiskovalec se je znašel pred svojevrstnim umetniškim organizmom, katerega posamezni deli so bili razpršeni po prostoru, a med njimi je ves čas obstajala nevidna povezava. Tako kot v človeškem organizmu, noben organ ne obstaja povsem sam zase, je tudi sistem, ki ga je ustvarila Teika Pezdirc, bil tesno prepleten in v življenjsko pomembnem soodvisnem razmerju. Posamezni elementi so potrebovali drug drugega, da lahko sestavijo zamišljeno celoto. Razstava zato ni govorila zgolj o telesu in njegovih fizičnih sestavnih delih, temveč tudi o odnosih, povezanosti in krhkosti ravnovesja, ki omogoča delovanje celotnega sistema.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Telo, ki ga je umetnica ustvarila posebej za prostore lapidarija, je bilo prisilno razčlenjeno na štiri sobe. Te pa so še dodatno razpirale se v manjše prekate. Arhitektura razstavnega prostora tako ni predstavljala zgolj kulise za umetniška dela, ampak je postala pomemben del same instalacije. Prostori lapidarija so telo razdelili in mu preprečili, da bi se pokazalo kot ena sama neposredno vidna celota. Obiskovalec ga je zato odkrival postopoma, ko je prehajal iz sobe v sobo in posamezne fragmente šele v svojem pogledu in spominu sestavljal v skupno podobo. Z intervencijami in premišljeno postavitvijo objektov v prostor je umetnica med elementi spletla odnose, ki so komunicirali skozi stene in težili k ponovni združitvi, kot bi posamezni deli iskali drug drugega, da bi lahko telo ponovno delovalo kot eno.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Sadika na dom Picasso.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Radio Krka.
1: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: V primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice Gregorja Kavčiča je prišlo do preobrata. Kavčič in splošna bolnišnica Novo mesto sta se v sporu zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja poravnala, zato oktobra, ko je bila predvidena nadaljna sodna obravnava, te ne bo. Kavčič se v bolnišnico ne bo vrnil, po poravnavi je umaknil tožbo, stranki pa druga do druge nimata več zahtevkov povezanih z njegovim delovnim razmerjem. V dostopnih informacijah je Kavčič v poravnavi želel predvsem zagotovilo, da njegovo strokovno delo v bolnišnici ni bilo sporno oziroma da ni bil odpuščen zaradi strokovnih napak. Poravnava ne vpliva na druge postopke, ki še potekajo. Izredni nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na ortopedskem oddelku med drugim ugotovil nepravilnosti pri čakalnih seznamih, podvojene napotnice in spreminjanje stopenj nujnosti obravnave. Ugotovitve so bile posredovane pristojnim institucijam. Bazen Novo mesto v Češči vasi je po rednem letnem remontu znova odprt. V sklopu vzdrževalnih del so izpraznili in temeljito očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe ter servisirali bazenske črpalke in drugo ključno opremo. Pred ponovnim odprtjem je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano preveril tudi kakovost bazenske vode. Rezultati pa so omogočili varen začetek obratovanja. Do 1. septembra velja poletni urnik, po katerem je bazen od ponedeljka do petka odprt med 8 in 18 uro. Od 1. septembra bo znova veljal redni obratovalni čas. Od odprtja dalje je sicer mogoče kupiti tudi nove sezonske in celoletne vstopnice. Ob začetku šolskega leta bo za prvošolce z rumeno rutico vstop 1. septembra brezplačen. Bazen Novo mesto vključuje 25-metrski plavalni in 20-metrski vadbeni bazen ter savno, hkrati pa lahko sprejme do 339 obiskovalcev.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, možni pa bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28. V sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno.

0: drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik.
1: Krka obenik. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenik. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. V okviru Jernejevega praznika občine Šentjernej vas ta petek 21. avgusta od 19. ure dalje vabimo pred kulturni center Primoža Trubarja na večer šentjernejskih penin.
1: Okusite vrhunske penine lokalnih vinarjev, uživajte v izbrani kulinariki in se zabavajte ob ritmih skupine Počeni škafi. Nisi kamen,
0: nisi frača, nisi... Se vidimo na večeru šentjernejskih penin. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Radio Krka. To je Radio

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
1: Temna noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram. Bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan. Se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje. Ta buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim. Takole. In ona. Ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam. Bo-bom. Bom, bom, in ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo bo skončal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca. Sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsujil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Radio Krka. Radio Krka. Najboljši zame. Najboljši zame.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.